Jag var där lycklig nu, är det vadå? Eller vad tycker du? Mina problem är små, jag har en egen tv-brå med PS2. Hur det var är det då som står i vägen för att vara lycklig nu? Vad tycker du? Jag har en jävligt fet lägenhet i Hägersten som säkerhet, så att jag säkert vet att jag kommer att bli lycklig nu. Eller hur? Och jag är en av de bästa i gamet av rap, skattesedel och sponsordeal. Så det är bästa, det leder till att livet får ett lyckligt slut.

jag blir galen snart. För varje dag av mitt liv i galenskap. Nu när jag har det bra, för nu jag växte upp som barn i Afrika. Så jag har sett baksidorna i Afrika. Så nu idag borde jag vara riktigt lycklig, men känner mig nog mer som en vink. Samvetet säger en sak, lust

0: Ey bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean. Ey, ja.
1: Ey bro, det är vad gör det med ditt liv? Ey bro, det är vad gör det med ditt liv?
0: Ey bro, det är jag svär, jag vill bli rik, så jag fortsätter att göra min musik. Ey, ja.

skulle jag betala. Vi har sett hur det går för våran sort. I vår familj vinner spriten stort. Blir alla en skär.

0: about someone who's never been up front, we should be talking about you.
1: Well, I'm gonna be up front now. I'm not over you.
2: En Achilles häl och en ängel, en explosion och min låga, min första kyss i regnet.